Tame Impala, Loser. Tame Impala, som man altså kan opleve på sommerens Roskilde Festival 2027. Her er det Trentemøller, du skal høre med Terrified.

Lowly Softy var det her i morgenbeatet, hvor klokken er 10:15. Det her er Sulaima, du skal høre, og det er sammen med School of X på Vilde Øjne.